0: Ole plains, even on the tesimale ivale nei, ile polkalame, ol fatza awaina o ainga.
1: O se tala foile nei, ia awa, se fa longo longo, a tone au nga mo tato ainga ile nei aso. O se manatu fa apitola mo ainga ile nei aso, ole a faisina tala mo le tamaita e pese la wiloa foilea, o Dolly Parton. Lea fa atoa fa mawai atoa inji. Fo itangata olona a inga, ole no o mātunu ile vai asa wa tea. O se tamaita i Amerika, na ola ane ile stete o Tennessee. Na whanau mai oia i se a inga mātiti wa tele. Whaibailana tā laito o se furu lua lato uma le whanau o na mātua. O ia elo na whā. Sa whanau le aso sfuru iwa i anuari ile tasi iwa whāono, aina maliu nei a au kuso.